0: Warta Pro Opat.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan tane anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sacara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Seni buhun tetunggulan mangrupa kasenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda, nyaeta nutu. Pakakas anu digunakan, nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung, ngahasilkan sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngahasilkan harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris, saperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki, ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket, jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

tradisional Sunda cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tur dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kancut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kepercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jama anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengkeun pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: drama radio Carita Rakyat Sikabayan Maraklau, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Sikabayan jeung Silam Sijan rebon-rebon kene geus nagog sisi walungan. Tegung Silila Burudul Rahayat nu maksudna rek marak walungan, dumeh bakal kedatangan tamu agung tidayeuh. Ari kasedepna tamu nyaeta lauk walungan. Poeta para tetamu rek dibagiakeun ku goreng tawes, pais nilem jeung beuleum kancra. Dicoelkeun kana sambal jahe anu ditinyuh kecap. Sanguna oge pare anyar nu bodas tur pulen.
1: Kabayan, geuning cenah eusa saha? Kakara urang we duaan.
2: Sigana masalah rek keneh, Jan.
1: Eta mah kebiasaan si lain atuh Kabayan.
2: Hehehe, ari maneh lam si Jan?
1: Kade, engke dina waktuna urang kudu babarengan jeung batur.
2: Pasti atuh lur. Pan ieu marak teh jeung kabera hayat.
1: Tuh, geuning Kabayan, batur sadara ratang.
2: Ibarana heula atuh. Wayah kieu karek ngurunyung.
1: Geus, ulah loba omong. Gancang urang ngamengkong. Sangkan cai walunganana gancang saat.
0: Numengkong walungan ka Cidagar Tol pisan. Si Kabayan oge gada gidik manggulan batu jeung kebog cau. Keur mengkolkeun jalanna cai. Kira wanci haneut poyan, cai teh geus orot. Lauk nu galede geus katembong tinggu dibeg.
3: Kabayan, lam Sijan. Jeung sakabeh warga, ayeuna mah cayna geus saat. Tuh laukna oge ting budibeg. Sok geura tarewakan.
0: Numara kacedara sepeunana nempo lauk anu sakitu lobana. Ti mimiti lauk leutik nempi ka lauk anu galede.
1: Geus meunang si lain Kabayan.
2: Meunang atuh kuring mah. Anu laleutik.
1: Teang anu galedena atuh. Keurna naon lauk nu leutik mah?
2: Ari maneh teu apa lam Sijan? Justru lauk nu leutik mah leuwih ngeuna. Komo digoreng garing.
1: Kumasih lain we ah Kabayan ah.
2: Tagening, lam Sijan. Kuring meunang nu gedena ye.
0: Warga kabeh saribuk narewakan lauk nu caina geus saat. Tekung Silila. Kedawak si Kabayan meunang tawe sagede tampah. Barang rek diasupeun kana korangna. Korowok kokolot ngomong.
3: Kabayan, laukna ulah diasupeun kana korang. Eta mah keur nyuguhan semah.
0: Kedawak deui si Kabayan meunang nilem sagede dampaleungeun. Kakarao ge diacungkeun, geus korowok deui wae kokolot ngomong.
3: Eh, Kabayan, alungkeun kana cireung ulah kana korang deuleu. Eta keur semah, mangkaning kasedepna pais nilem. Pek bae beunteur mah jeung cingok asupkeun kana korang.
2: Ngeunah ehe teu ngeunah eon. Aing nu bobolokot semah nu ngeunahna bari jeung timilu cape.
0: Waktu kokolot bongo, si Kabayan meunang di nilem nu gede pisan. Teloba catur. Sup bae diasup kana korangna. Manehna hanjat bari ngomong ka Silam Sijan yen rek ngadurukan sakalian rek dahar heula jeung beuleum lauk betok.
2: Sijan, apura euy? Kuring rek nyateula nya.
1: Rek nanahaon Kabayan, pancan rengse marakna ge.
2: Ye, dewek lapar. Rek meuleum-meuleum lauk keur deungeuna. Da sanguna mah dibekelan ku si Iteung panan.
1: Tong dilateuing Kabayan.
0: Harita si Kabayan hanjat ka darat bari neangan regang nu bisa diduruk. Waktu durukan geus hurung, brus nilem teh diasupkeun kana durukan. Terus muka timbal bekalna. Kakara oge beuleum nilem beak sapotong, si Kabayan ngagorowok gegerwan ka Silam Sijan.
2: Jan, Lam Sijan.
1: Aya naon Kabayan?
2: Lam Sijan, buru ka dieu euy. Ieu beuteung ti ka nyeri kieu. Pujit menipu perulitan yang tepuguh tetempuan deh.
0: Silam Sijan kacida rewasenana nempo si Kabayan nuker aduk songkol. Gulang-guling bari mencetan betengna.
1: Kunaon ari silaing Kabayan?
2: Aduh, beteng nyeri pisan jan oi.
1: Nah, apaan tadi matena naon? Kumaha mimitina?
2: Tadi kakara gesabar huap. Langsung nyeri beteng. Tulungan jan oi.
1: Dahar jeng naon atuh ari silaing Kabayan?
2: Iya jeng belum nilem apanan. Teuing itu barang diuapkeun. Belum nilemna jeung ngadadak murilit peujit teh. Tetempoan jo ranya itu parugu. Lah duh. Isisin pae jan euy. Lauk teh era cunan buahnya.
0: Si Kabayan adu glajer, terus nangkuban barinya kalan beteungna. Lok lak-lakanana dirojok ku curugna. Taya nu nangenan. Borolo si Kabayan uta uger babalongkengan. Kokolot jeung nu area didinya narempok kana beuleum nilem nu tinggal sapotong.
3: Kumaha kajadianan alam si Jan?
1: Duka tuh kokolot. Da tadi teh dahar heula jeung beuleum nilem, tekung silila siga kitu.
3: Buah-buah karacunan. Geuning tuh nepi ka utah-utahan kitu. Para warga, eureun we heula. Urang pindah kabeh tonggoh nu jauh ti lembur. Meungpeung isuk keneh. Lepaskeun deui we lauk anu dina cineung mah. Untung ninggang di si Kabayan. Kumaha teuing lamun semah ti dayeuh anu karacunan.
0: Sakabeh lauk nu aya dina cireung diborolokeun deui ka walungan. Warga nu marak bring ngabring parindah kabeh tonggoh. Di eta tempat tinggal si Kabayan nu cicing di sisi cai bari ditungguan ku Silam Sijan. Waktu nu marak geus jauh, kuniang si Kabayan hudang tuluy lompat ke tengah walungan nu caina masih keneh saat. Lantaran bendunganana can dibedahkeun. Lauk-laukna oge tinggu dibekene.
2: Buru-buru teh makan deui Jan. Bisi nu sajen baralik deui ke.
1: Geus cakeur si Laing teh Kabayan.
2: Har ari mane da kuring mah teu naon tadi ge.
1: Ari si Laing tadi kunaon Kabayan? Nabi karipuh kitu.
2: Heuh atuh da. Lewak nilem keur sema. Meunang tawes gede keur sema. Meunang kancra ka sadepna sema. Ari keur urang nu bobolokotna. Anu keur beunteur jeung bogo.
1: Sugan teh heueuh we maneh karacunan ku beuleum nilem.
0: Si Kabayan bari nyerengeh melihan lauk nu galede terus digembol kana sarungna. Si Kabayan jeung Silam Sijang teu milu ka tonggok bareng jeung nu sejen.
2: Geus we lur, tong loba teuing bisi teu kadahar.
1: Kabayan, Kabayan, ari maneh borokokok.
2: Eh, pananaon ge kudu make akal atuh Lam Sijan.
1: Heueuh. Si Laing mah jalma bodoh tapi pinter. Dah kukuring mah teu kepikiran.
0: Si Kabayan gancang ngajak balik ka Silam Sijan bari ngagandong lauk anu gelede tur diwadahan ku sarungna.
2: Kabayan teh atuh.
4: Si Kabayan, si Kabayan, si Kabayan.
0: Mungsa kitu drama radio carita rakyat Si Kabayan Marak Lauk. Didedel ku para pemain Rana Winata salaku Kabayan, Dindin Taryudin salaku Lam Sijan, Sarif Hidayatullah salaku Kokolot, teknik rekaman Anugrah Zulhija, ilustrasi musik jeung tata sora Sarif Hidayatullah, kalayan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Wartos-wartos anu penting diantawisna, Terminal Cicaheum Kiwari geus paheut teu ngalayanan deui anu marangkat ngagunakeun bus antar kota. Kicau mania ngaramekeun Festival Manuk anu digelar Polres Tasikmalaya. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring, Roy Wijaya.

Terminal Cicaheum kiwari geus paheut tengah layanan deui anu marangkat ngagunakeun beus antar kota. Timimiti poe kamari sakabeh armada antar kota, antar provinsi, oge antar kota jero provinsi alatan geus dipindahkeun ka terminal leuwih panjang. Hal kasebut mangrupa bagian tina ngabebenahna patalimarga di Kota Bandung. Kepala Terminal Cicaheum Kota Bandung Asep Supriyadi netelakeun yen kaayaan terminal kiwari geus teu dipinuhan deui ku beus. Lapangan Terminal Cicaheum katempo kosong, alatan sakabeh armada geus dipindahkeun ka terminal leuwih panjang. Saacan dialihkeun ka leuwih panjang, Terminal Cicaheum ngalayanan beus anu marangkat rata-rata 84 nepi ka 100 beus unggal poena. Ditegeskeun ku Asep, sakabeh jajaran anu ngokolahkeun Terminal Cicaheum ngarojong sagemblengna kana kawijakan pamarentah dina ngamekarkeun sistem transportasi massal kasebut. Sabada proses pindahna terminal rengse, kasup ngabereskeun kompensasi ka para pedagang, satuluyna nyaeta ngadago pangwangunan depo beus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum. Sagedengan peukeun ningkatkeun kualitas layanan transportasi publik, ayana BRT dipiharep mampu ngurangan ayana macet di Kota Bandung, sakaligus nyiptakeun kaayaan lingkungan anu hade tur hawa anu seger.

Warta dina basa Sunda ye didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Terminal leuwih panjang ngedalkeun kasiapsayagaan pikeun nekel pindahna operasional beus antar kota provinsi akal di Terminal Cicaheum. Nepi ka pertengahan Juni 2026, sarana prasarana nepi ka aturan patalimarga di Terminal Panggedena di Kota Bandung eta geus sayaga hampir 80%. Koordinator Terminal leuwih panjang Dedi Suhendar netelakeun sagala rupana anu aya pakuat pakaita jeung pangrojong operasional geus disayageun pikeun mastikeun yen pindahna terminal eta lumangsung kalayan lancar henteu aya bancang pakewuh anu bisa ngaganggu layanan ka masyarakat.

Gerentes Peuting di RRI Bandung. Gerentes keur ngawisik diri. Gerentes keur neuleungkeun pipikiran. Mangsa simpe alam peuting.

saestuna. Manusia teh diyugakeun katut sifatna kadedemes. Umandeuar upama kasusah tumiba ka manehna. Jeung koret upama kauntungan tumiba ka manehna. Kajaba jalma-jalma anu saralat

Kalindihna urang ku masalah hirup. Kusabab urang sering nempatkeun akal dina tempat anu eleh. Dina tempat nu teu wala kaya. Sedengkeun akal can dipake mikir pikeun ngakalna, urang loba poho. Yen akal teh utusan ti Gusti anu kudu dimangpaatkeun saestuna. Akal lain keruh lah. Mangsa urang pinanggih jeung masalah. Mangsa urang pinanggih jeung musibah. Tapi akal pikeun neangan jalan kaluarna dina tiap-tiap kaayaan.

0: Mun seg urang geus bisa nempatkeun akal dina tempatna, tangtu akal baris mawa berkah, akal baris mawa hikmah, akal baris mawa kabagjaan.
1: Gupuy gapai dina jaman neuteup antep saban waktu nu kaliwat. Ret ka langit ngadak-ngadak mata si meuteun ningali makhluk langit muih manglaksa-laksa lalaki ti hot-hot nyar kipayah. Ret kana bumi anu ditincak geleser aya rasa nu ngamalir kana dada kana pikir mawa beja pikeun pikir anu rumasa. Subhanallah, kasatiaan bumi geus ngalahirkeun rupa-rupa makhluk jeung nyusua naon bae anu dilahirkeunana. Dua makhluk ieu, langit jeung bumi, geus dibere kurnia kapinteran pikeun migawe pagawean makhluk anu boga akal